להיות בסרט אוסטרלי. ביבו חלק קיירה, ביבו לטורני, שלמות אם הוא נספיק לו, נותן לי סוברי. הלילה מעלה, יש תל...